0: ni a lingi ape ba milingi ti so falo na ti 23 ans so ngia ti ala concerné i pas ti awali gouvernement inga ke tate na awali angbati ba pas
1: krimile ya badu ti bombi ti aulin longalo kasa ungota wali so aike mingi pepe na yati anga ngu andona ti kodo na pekoli sorongwa kota si kodo so alunti on
2: election a unjawe awali na ku uke na wabadalizo awali na ke uke na ti gouvernement awali na ku uke na yati nana mambere maintenant en particulier awali na ke uke awali mingi ake na ndoti RCA su na ta 20 prefecture so kwe ki meme yesu ki bagi na nana mambere la ala kukala ke vivre na
1: amena wali nga ayeda si tena sarta la matanga ti mamaso aonkwe so mungo yanga ta wali so ake dana kwa tachi buwa tapande ti nelinduba na bakati kotona
3: e san de fet na ti ngia na ti amu ye leke te ti te igilege sigi e sigi ti te ye ti yon samba ti sa ngia ana desordre ave
1: ake di fani kozo nisi matanga cha mama abagi gi pepe na ti kodo komandati nana mambere mkwe mina sesi buwar awali aunda ti tena kwenjia so si amuyanga ti tena kuli na wali kwe oko so asuma poko na gbeni na ngusa kusa ndoli balako na omene na koro ti be Afrika ti tena sara sabango ti maingo ti awali Constant Ndolo Babu Bwa Radio Ndeke Luka
4: ilonde na gbata ti buwar kiri gena gbata ti bongi tonga su ambeni awa manango meti ti lise de marti na klasi terminal si awara mina tongo mbela mbeni biri tonga su nando ti akwali su si goro alingi ti ganani na yati adamana ngombeti ndati kapati ti mingo tere su si bumbi so ayeke na gbe ti l'état pepe groupe thématique gouvernance démocratique sunduru ere ni ayeke GTGD aleke ere ni ayeke ti tene afa akpali so si agoro so alingbi ti ganani sango ti Igor Desken si na pae
5: ti azo so aleke ere kapa ti warango tere so aye mingi ayeke ba gigi na tapande ti mungo nginza ti vona note aye so ala ba tene ayeke kanga lege na ndö tënë ti maingo ti mandango mbeti na Beafrika Cédric Prudent Moyenzo kwa wasungo tondo ti bongbi ni ahunda ti tene ti lingo bira ni ama na ndö zu na yâ ti ada mandango mbeti
6: tongana yeda ti tene e tiri bira na tënë ti corruption na ti ada mandango mbeti e yeke mu lege ti tene kekeyeke e wara anzoni akado ti kekeyeke ngbanga ti kodo ti e puiske tongana laso si e tene e za gi lege na mulenge ti tene agovo note à corrompre ancien ça avancer à classe supérieure qui est critique d'autre ni à gotili nango
5: tiawa manango mbeti ala baso a kemeni zoni ngobo ala hunda ti tene tiringo bira na goro so abagi mbrimi na tata mbeti maturin gracia engi teme a ke wa manango mbeti na classe terminal B2
7: yesu ye kuna ma yeta monseigne ti tene a monseigne ni kwe a za ngobo ni so peut-être a petit moi fascicule a gosa fascicule ka kete ala gala fanisher et puis comme ça a yen tu tene ala za ngobo ni et puis éducation titi ya élève na titia o so ki gabe ko titi tene a
5: Duvial, Christmas, Ndanjingere, Meri wa mandango mbeti ni, lo mouje ndo ti sara kwa na eko so lo manda na ndembeti warango tereso.
8: Même valeur ti zona ike nye, mbinga ke mbeni unité so a da deja on place tena arete na nya we, mbe ke gilege ti tembi tene ni a arete gilege na we.
5: Akapa ti warango tereso, aike bumi ti GTGD si alekre ni, ti mungangu na tiringo bira na tene ti goro na koro ti be Afrika.
4: Sarango sabango, ti kusara ti apuseur si aike na yati mini kapati pikango patara na bikwa okuso alonde ti on agbata ti bongi ayeke bongbi so ere ni ayeke mouvement international ATD car monde si aleke ere kapa ti pikango patara so si ti ngbingo tere so abongbi ala so ayeke na yâ ti bongbi ti ATD car monde nga na ala so si ayeke na yâ ti airtap so abongbi ala so si ayeke apousseur saint forin ludovic malika ti ako kapa na tere ni
9: na ti ngbonga ota tonga so hungo ti apousseur balota so na pon awali oku amanda fadi ando ti anja na kusala ti ala awakode kua so alondo na ndokua ngbiangia ti yongozo na kutukutu nga na ti si ye ti kodro nga na ti kua la aga fadi adu ti na yeri ti apikango apatara so na mango robert katembo so lo yeke délégué national ti ATD car monde lo fa so bien ni bongbi so alingbi fadi tene aleke nzoni duti ti sango kusala ti ala pusungo puso
10: Vous voyez les pousseurs, ce sont des gens qui sont méprisés.
4: Ala inga na ti kodo ti azo yeke mu nengo pepe na apousseur ayeke tongaso si bongbi ti ATD car monde amu maboko na kusala so apousseur ayeke sara tongana ti so nzia ti nenê ti zo atene e yeke mu maboko na bongbi ti apousseur so ti sara si ala duti ndo oko tê ti na duti ngo ndo oko ala lingbi ti tene asara kusala ti ala ni nzoni si alingbi ti tene amaï
10: pensons que leur métier peut être valorisé
9: ti franchi airman e ti bale kota wako so ti airtap lo fa so azo so alingbi sara kua na alingbi te amu nengo na ani
11: e so e manda laso ayeke kuta mingi ando ti valorize ngo métier ti apousseur so tene e mu kua ti sara so na nenê ni e ba mingi na ndö kodro ti azo anéglige kua ti pousse mingi atene yeke kua ti pousse ayeke mbeni so si azia azo asara kua kua ti pousse ayeke agodo be azo si nzi avoyo me na milieu ti kua so e sara mo wara aintellectuel aresponsable ababâ ti ambelenge so sara kua ti nduru amelenge ti ala
9: na mango solange olipiogi ji so ayeke mokonzi sarawisi nchima nangu na asefu lo yeda na maachi kusala so.
12: Amuna mbi ingia mingi na beti mbi ina ndo kusala ti idwati valorisi ya kikita miti buba kwa dape kwa kwa kegikwa ake kwa sasa rasizo akivivre nani au quotidien donc na ina assez peu y valoriser beaucoup plus à quoi
9: na mango akuta do chibumbichi atedeka mondo afaso kusazo alimi bien te adilegé airtap chite abamili chikusala ndi teche pusungo puso to wanangwa ki on aki woko zo kongo
4: na sango chikodro wande mbiri mbiri na mbege chigine kwa na kri amulinge chikodro ni kasi lasu wala ikiguchi tene asoro awa tukatia lizunga na awa mungu wangu kapati sorongo akutazo chikodro su aga na pekoti nji oku susi alondo chisoro gya chikodro nika na njiti kakauka su alondo chionswa ikimbiri mbiri watungulu mamaji dumbu ya suluga na ndochi mbatani na kudeta na njiti mvu kangusa kuse barak baluse na ndobeni oko na sango chia wanguru ndembo chigerela kanguchu wanchili de champion si atani gibiri tongasu na popoti Arsenal nga na Paris Saint-Germain aki Paris Saint-Germain si atukungu na ndochi Arsenal na chiro bingu ngu osho chilonga na ni uta aundi tongasu asangu chisu na angati sangu na ndo dafanono ndikiluka ikiri singila na azo soko ya duchi fadiku amani Stevenson Erben walu ikire na la kambani
13: imu singa mingi na la midio chijani nindari tia sangu chinda prasmi na ngatiko ndo dafanono ndikiluka imunga singa mingi na Miguel Elize banga kote na ndochi a masi nima
14: ala ikigibeta la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
15: ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet dafonono ndeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili
14: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndo whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga na lugbanda tere Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
15: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
14: Stop Atene, mbeni pia lo sida fonono Ndekeluka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
16: La corde mon la mise la vite mon père le tourment ginja bien quand on se met mais mon risque mon bosse mais mon basse car elle est gênée ma
17: mais tu dis lui bas et lui bas mon wali mais dans mon jeu tu dis lui bas et lui bas parce que simplement comment mon zoom est dans le copain le tourment coup d'un gâteau tout à l'heure mon goût mon waloka
18: passager à destination de Villeneuve sont priés de se préparer
19: monsieur bonjour
18: oui bonjour monsieur
19: mais c'est de la part de la dame que vous avez appelée.
17: Tu la fermes, je te casse la gueule, on te pète la gueule maintenant, monte ici, au secours, tu la fermes. Flamme blanc, tiens, prends ça.
19: Histoire mystérieuse.

0: singila na mozo kosusi sustenzo na ita londo chimu na i dodo kieta limbia we chifa diso eke kiri na tere chimeza gechi wa tere na gene chie susi eke kota waenda chi unasem solo eke wakode kwa wala wa gingo ndacha senda e eke pakara Felix alabarem e barala
1: Mara mingi itaida.
0: E binamecha wa mango isosi yale kekuta wa enda soa kebando andocha kusala chile kerengo angwa angwa. Na be Afrika, ke nanduma matene sosi laso inale kepika patara. Mwembri nango iso inale kina yani so laso ngwa ngwa. Sosi alimbi chitene a bian a sara na kusala laso na tango sosi abiyango chindo wa eki nyengere. A wafango yaka laso a eki chiso wa me kozo nikuwa chitene isi nanduchi mamatene so bi binamecha la sosi yake maiti nembe so a yake na genetchi na dafano nde ke luka ge tonga na kina onda lingi chitena pika singa na 75 93 33 33 wala 112 29 52 52 me kozo nko tena la kina tena onda chi so lingi chitena i nyela si yake na tena tango angwa wala semence adaptée paka Felix alabarem
1: singila mingi ita eda ngongwa so alimbi titene awa fango yaka aluni si awara nzuni lengo chiko betala akungongwa susi ako luku dumingi use luke pingba na ako bela uta luke pingba nga usi na nduwa suwa hiri ni buru wala sesheres wala tongana nguwa pika mingi ya unduni nga usi lulimbi chik pingba chitene luli a maracha ye utasu si njuni ngongwa suwa tene sumas adapte alimbi chi sarala mangati ya yirlo adapting mangati na yati ndu oko oko koso ke faya kada a condition su wala pale so sarasi ala sumos ni wani ala tene bombi ki chiribira na kobela mbi sara koichi tene bi pinga toka na kobela na bumbi mbi sara koichi tene la sumingi wala ngu ake dapa mbi pinga na nga usi aleke lo sumos ni so wala soro lo sorongo wala aleke yati lo soyi na tene amelioration titene lo du mingi. Tonga so njuni ngongwa. Ake ngongwa so si na ndoso moko faya kada ndoso moko da lo limbi na ndoni. Momu ngongwa so si lo limbi par exemple na yati bako. Na mbigi ti mbaiki, bangasu. Na mbigi ti berberati. So ngu ake mingi. So yi ni humidity relative. Ngu ti yati pupu ake mingi. Momu lo mogunani na mbigi ti busangwa. Pawa bandoro. Wala na mbigi ti briyando. So ngu ake mingi dape. Fade loku pingba nzoni ape. Donc, semence so ak pingba wala adapté ak na condition agroécologique ti lo ti local so lo pingba na yani. So nzoni semence la.
0: Donc c'est tombé mal en zoni ngwangwa so wala semence adapté so ak saralo wala ak lulu na ndo so si alimbi fade ti tene alulu da. Donc ak sorondo ni sorongonde wala ak tonyi.
1: Mbeni bembengondu wakada soa kaita chichi ikrana senda giwa la universite ya kisaraka ni mbeni bembengondu wakada kuando giririko juni na yati bembengondu so akangi yati kodrochi na yeso hiri na tene zone agroecologic akuta zone agroecologic so akina RCA tonga na usho moko ba zone chi yati bakosu mbi tene tene chi pupu nguna lechi pupu ak mingi la ak mingi ape gerechi la ak mingi ape ngunza pa ak pika mingi ngoi soa hiri na tene periode ti croissance vegetative mamu yati bako na yati 365 jours moko wara peut-être 320 jours so keke yaka pusungolo luti yape donc periode ti croissance vegetative ni yaka mingi so aka condition gango ti la gere ti la wala rayon solaire a paramètre ni so kwa inga na sese sese so si nduni yaka da kwa la bumbisi ya hiri na bako iza bako da c'est une zone agroécologique forêt nati forêt sumo ko bak njo ak pousse d'apendre mingi moko bak gozo ak pousse d'apendre mingi mo bak ki to na café poivre ak ki tiati bakou to na banane plantée to na avocat ala ke pousse d'apendre mingi ala li pendre mingi donc nati zone ti agroécologique forêt amarako besula ak luda mo punga ti lu aussi karako ti tengoni mais moko lu karako industriel la petite na wara mafuta mingi ti sara na kuta ha yeso so mo puti lu na zone ya pe ni mu zone ti agro ecologique ti savane savane humide ak da savane sèche ak da mu bambari ak savane humide mu busango ak savane sèche mu zone ti pawa ak savane sèche na ala so mbite na moko karako a adapté na la zone ti pawa bosangwa kaga banduru ti guaniso pendre zone ti so iri na tene bassin de production arachidière karako loye la loye sese so mbutu akda loye ndoso si diak mingi ape si mo onga osi na mbege mokuwara zone so si mo puti loye kwai datonga na zone ti bambari parce que zone de transition donc angangouye so ak kambi na zone agroécologique ni lambi tena monso ko jeune ak seseni ou seni ak gereti la otani ak ngou ngou so ak pika oshoni ak periode so si ak keke ak tonani wala ak kononani wala zone periode ti croissance végétative ni la bomi ko si atene so agroécologique ti so la agroécologique ti so la na semence akoko a adapté nani malgré so mo petit mou semence lo adapté gi ap mo guna la mbenindo keke ak keke lo ki tongana même zokwa anyama kwa adapté tere tala lo go ti tinga tere ti lo ti le me lo ko le a limbi na vraie zone ti lo ni ape ba kangi so kana popo ni la
0: andaka laso zo alimi ti inga popo ti angwangwa ni to en semence adapté ne ki ti lo ti so wa si amena ngwangwa nsonga si ayeke lunga la ndeso ayeke ti so wa
1: ndani la tongana ngongo alondo na kodro wande aga wala londo na andu kwa ti bembengo ndu ti wara fini ngongo atongo na ikra na université asara ye so ayiri ni atene test d'adaptabilité na yâ ti azone agroécologique ni ndende amû oko ngongo so mara ti lo ni so alulo na zone ni ndendende na sara ye so ayiri ni essai fade ayeke ba aptitude wala kpingbango ti lo lege so lo yeke kpingba na ni akobela lege so lo yeke le na ti seseni nzoni asara adone ni amoi atënë na ndö ti lo ainformation ndö ti lo kuâ awe aaka ni fade so na asara ni ngu usengo ota 3 cycles au moins asara ye so airi ni atene DHS distinction homogénéité stabilité e puis asara valeur agronomique et technologique et environnementale asara essai agronomique so kuâ awe fade so si atene ba semence so e leke lo so wala so e mû lo na kodro wande e ga na ni so tâ ndo so lo limbi ti tene lo le da nzoni ake par exemple bambari e i retenir tongaso awe i ba ke so ayeke periode ti lo la na yâ ti essai so la ayeke fa na ye yeke ba lo adapté ge lo adapté ka lo adapté ge
0: me ni lambi tene ti ti ala awa sendako ode la ala yeke fa so me ti ti mbi zo ti fango yaka mbi yeke hinga ti mbi aye ti ala ni so tongana ti tene mbi gue mbi voni si mbi gue mbi luni na ndo so mbi yeke da ti tene mbi wara kpale pepe
1: so pendere hunda mingi ita ti mbi mbi ti tene mo yeke awa fango yaka ayeke awa gingo nda ti ye ahon i ala yeke na ndara so airi tene connaissance endogène savoir faire ti ala ye ala hinga ye mingi na ndö ti zone so ala yeke da par exemple wani alu ti toso ahinga tene asi na telle période ngu ayeke pika mbi babâ ti mbi ayeke wafango yaka na mbi tene mo yeke mbeni la so e ngba kete lo lu ti lo bandu mbi atene e gue e lu karako ade ngu apika ape me e lu karako la ngu use na poko ni ngu apika so ala yeke na ye so airi ni atene savoir faire endogène ye sarango ti ala depuis ayeke da na ala sara si ala hinga de ke ala lu yaka ala gue ayeke ba ni na sigingo ni ala yeke ba na le na konongo ni ala yeke kole ni ala duti ayeke ba ala yeke trie ni na sarango ni ti ala so ala ala sélectionné déjà ala soro déjà apendere angongo so si akpingba na ndu ni na to alo ba yeke ngongo ni ague ti tene abuba wala ngangu ti lo ague ti oko nokpo hio lo hinga na lo gi mbeni nde ti soro ti remplacé na ni so atene connaissance paysanne ti gestion ti aexploitation ti yaka ti ala ala yeke na ni donc ala la ahinga e gogongo même na tere ti ala e hunda ala angongo wala ala ye ni gi ala la na yâ ti besoin ti ala ye variété so tosu ye variété ti karako tosu ti nzo tosu mo mû mbeni nzo tongana vuru nzo so airi lo CMS 8501 na RCA na ndo kue azo aye lo azo aye lo na ndo kue mbeni ngongwa ti karako e londo na ni na mbege ti Nigeria e ga na ni so atene variété 57313 na yâ ti gere ni oko moko wara lengo ni même ngbangbo use na azo mingi ayeke hunda lo parce que lo kpingba na ndo kue ni la kojo si amû fini ngongwa ti gua ni na awa fango yaka zia ala tara ni ala wani atara ni na e gue na poko ni e ba awe ala la yeke tene na ye atene aba lo so la ye lo ngba ti lo kpingba na kobela ba lo so ala lo le nzoni na losola yilu.
0: Mhm. Men tonga na elasi awa fango yaka so, me awa fango yaka kwe lasi ayeke wa kalege tite na wa komanda yaka tite ne amuna la maratan zonia ndara tonga so pepe parce que ton zona wa klonga kingwangwa lwa we ngoti yaka lingbia we bo toso ekina ti peyo ti lungo yaka langba ti goso zona mugi ni dwa lugo na yaka ti gochi lulu ekina ndara tite ne le sa test ti germination na yen so la fagi kwe so ape me nyela lo lingbi ti sa ratlo tene lo inga na lege ti kode so sumbi ti
1: Kojoni aita limu pandeti mene projet soit un projet de réponse aux des urgences aux crises alimentaires en Centrafrique Puikak le mu maboko na ONG mingi titene ya la kangi a ngongwa na azu na yati agbata a kontrola sous préfecture na ala gapu sunduru na wona semi na ala isu maboko na beni chitene igui bembendu na mduchi fuar a fuar kochi semansu ala kasarani na sarango mango terechi na ita chia UNG kwa iso iti sara kambingo semansu tikangi semansu na wachifangwa ya kasu kojo yesu isara kachitene identifiye a variti so limi na mduni aka wafangwa kanikape aka igila iba na fango ya kachala depiso ala kafa na base de donichi so ikinani na onasemi iba zwala fa ya kati ngongwa ya kati marati ngongwa wala lufa isigi nani ikangi na aita chichi wenjini ini lasi aita chichi wenjini umunda fadeso na azochi kangongongwa ni soa ka fournisseur ou bien a producteur loko ala soa fa ya kanina mdunika chitena laka kanala su aita chia wenjini umunda ala tene mogagi na marati karakotosu, mogagi na marati njotosu, mogagi na marati sinjitosu, mogagi na marati kosotongasu. Nangati ila imuna la informasyoni. Fadeso tona a furiseur na ganania we, i iguande ti ba, eske itaso ati kasemansu loke na mbiti ti onasem. Eske onasem a bayati mbiti ti loni. Eske semansu loni mo lumbangbo oke la ke sigi. Aso kwe onasem a muna lo mbiti kojoni. Toa monsu moko na mbiti ti onasem na pe, ikizia mona tereni. Monso si moke na mbiji chuo nasem ni na maracha angongwa so ijini gesu mola itene ba ita chichi weje ala mulu ala vosu mastilo. Si sara si azo chifango ya kawara kamem na nguso ubie na nguchi pikusu akega ala wara avre angongwa so tonga na mulu ni mbangbo umwe bale gombe ya asigi. La Yesu kisara
0: na. Donc tu faso tonga na wafango yaka ya chifa yaka ya lingbi ilogo nduhu na ando sosi ya kisara garachi ngwangwa chikobe na yani ayikeye ndoso la lulunji tenu wara asemos adapte wala njoni ngwangwa sa lingbi na ando chala ni.
1: Nduhuni ake tonga na use ake agarachi ya ngwangwa so yirini fuaru semansu so ko organize ni na yata kete kodro kwa esu kojo nduhuni la use nduhuni na yati kodro akoko iti tene na wafango yaka ala pusu nduru na tereti azo ti fango ya kati ngongwa R1 R2 semence certifié so si ala ga a déclaré mbetini na onasem ala ga ala mu agreement ala tene mbieti fa ya kati ngongwa ensuite ala sa la déclaration ti nguti 2026 soit tene bambi ki fa 10 hectares ti karako 5 hectares ti njo 20 hectares ti koso mbetini kwa isara ni imunala iba lege so semansu ala nala muna ndwa sala ti fani so imu ibayani imuna la certificat imuna la attestation de déclaration imuna la agrément na tenti nguta ala so tonga na mluku na ti kodro ti mo moguna tere ti lo mo vo semansu pale so ikinani ya keso mingi te wafango yaka kuchi tene muna la semansu mungo ah semansu na gana retard ikilasu na na nzeti mia kuunzi nambina ndu lungo yaka uwe na defuara uwape use semansu wa gana mo apuji duchi njuni ni kuwape mechi itachi monsu a iri lo gam wala reprozem wala producteur privé performant na tereti mona yati kodrochi mo wala nduru na komino wala su prefecture su moguna lo mo vosumas na ngizati mo mo lu fadimo kwa wala njuni kobe.
0: Chala so ala teniso eke chala so eke na yachak batachi be Afrika la meka chala so eke na batachi bongi si ala eke nandu ala la pechute awa chala nchu na kwangwa ni danga.
1: Na bangi giankora ke fasil mingi ya wwa kete kodro mangachi ayitachi so faya kachala na kete kodro mbeni ala gabayi ala mwansu mastala ni agana na bangigi. Ala za mingi chati depok na bangigi. Mem Momu mbeni wendi tona WHH lo organize deja foire na Bangigi awa na terati Bangigi kwawe. Donc na kutagbata ti Bangigi mingi ti a fournisseur akana a siège tala so guibani ala kena ya kachala na kitia kodro ala produire kame ala mwa gana na Bangigi si ala kaninga usi.
0: Ni la si tonga na la tene tonga so la su na le tente na ndoti semence adaptée. Mais il peut tente na ndoti semence adaptée sans que tu te ni touché à me le rappel que je ne peux te toucher mama tene ti so la so so. La so so ala tene yi ala faya ti ni pendra we. Na ita so ki faya ti ki faya ka me la so ton ni tente ti améliorer ni ti so améliorer ngo so ti lo ti so wa na.
1: Singila. Popo ti a mbupa ou se so améliorer na adapté à Yesu akami popochala akaso même mo musumas améliorer mo garana ndo mo zaluda zia ifo ndoni a limbi na lusi tite lo exprimer potentialité ti lo kwesi ton ndoni a limbi na lulu yeda na ndoni ou bien ndoni lo wani lo chiri lo limbi lo ngba da soit tene lo adapter tere ti lo sara résilience lo adapter tere lo na condition climatique ti ndoni donc adaptation a dit condition environnementale par contre amélioration ak sosi awa gingondati agwa mwa pale ti wafango yaka na ati pale ni ala buli chala ala yenjo par exemple sosi ak vurunjo ak na fuku mingi na yatilo ala mu amarandende use uta ala timbi ala ipalo ara fini ngongwa sosi atingi na besoin ti wafango yaka so la tene amélioration ak sana amélioration aussi na gerecha ye uta sumite amaso mon petit sera amélioration ti tene semence ni somo waralu kubela sosi ak noko lusu lu ti kubela encore après kanda mo sera amélioration voilà mon petit sera amélioration ti tene semence ni so kojou lu ko le mingi ya poso lu le fa de so mingi ya on ou si amélioration so ke intéressé a zo ti fangwa kala uta amélioration ni ak nando tene ti climat c'est-à-dire ngou sécheresse ambeni angongwani tomana ngua ole kete ala nokbo ala li encore après mon petit améliorer ti tenemo wara fini ngongwa sosi kete nguo lolina ni nzuni nanga ti climat i petit maîtriser lo après donc a facteur uta soit que kuta ti tenasara na amélioration là mais a améliorer semence na we il faudrait que atara adaptabilité ti lo ti inga ke lo balo adapté tere ti lo na ndoni lo pinga na condition climatique ti ndoni awa si fa de so amu lo ti tene kangi lo
0: singila mingi na vungo ya ki ya tene to wala popo ti ambupa so abatende ti angwangwa use améliorer wala adapté mais si la so so iba so awa fango ya ka ki de matériel ti ala mingi na lege ti ayaka so ala e ki sara ndal ti biango ti ndo parce que ando anginga tene ngoi tonso ti sina ngoi tonso te que par exemple alondo na nze ti ngugbe lango oko ti sina lango ba kunuku ay ngoi ti lungo karako mais la so iba so aye ni a bien mingi aye et ton anti ko je ton sur la fatene ando ap kotara ke gwe bagine de tout ça te bon ala voilà lui ya kabango iton soit ke ti lungo ya katonso ngwe ton soit ke ti lungo ya katonso mais ayina bien la son kangu mingi andaka na popochi angwango ou ce soir on ti fayani polele na yiga oso ti so wala alimbi ti tene a lulo na tango ti biango ti ndoso la so si agaki yiki eso
1: pendre beni pendre munda ni la ita ida bien gondo so yiri ni changement climatique agana pale pale kuta pale use na zo chefango yaka uta biza uta ko joni la monteneso ala lingi encore ti maîtrisé wala ti buna maboko tala nganganga akode na ngui ti lungo yaka so ala kana ni na ala yinga ando so encore pe angui ko so ala batana ti litala aga reflex tala c'est la lundo akasara na kwati ya kasu angwini a bien décalage chimunza pa soit munza pa pika yo kanda adala le kaya kapé soit munza pa pika tar soit ala le kaya ku ba angwini onwe mbeni ak sécheresse soit nguna pika mingi inondation sécheresse soit nguna pika mingi onduni na ngoso so ala luyaka leti yakana fufungo leko bena funa sese ou soit ngwa pika pe carrément nandwa ole asara si ala lu mon dabe mona ngusoa ona 2021-22 nguwa pika keti ya andazo wala luyawe lukai bibia ninze yako na ndambu na Yesu kuwa sigi akira uli na nduzu tonsa sheresi utakpa leso biango ndu wala changement klimatika gana ni ake dungo cha kobela akobela afinia kobela sigi afinia akete kete ya nzene nzene ya nyama so akete kobe ya kisigi ala kudumingi parce que facteur cha la changer kobe ta la changer na ala sarasi ala que par exemple na a ennemi so peut arrêter ala ape na ala dumingi na ala ka attaquer kobe mingi baye otaso biangondwa gana ni na yati so buba legiti fango ya kala ti répondre na teneti mon bitene nduru njoni leti ngongwa ak leti ngongwa sosi ak na yati nduso moduchida a irini ekochip a irini ekochip ekochip ak ndi biochip ak ndi donc a ekochip so awa gingondachi na gigi ya tene ti chiri na biangondo na legeti yaka ak nzoni ibombi akobeti so ak angbeni ale cha ngonga na ti kodro chini ibatani na yati bank ti gene so ak kwati ikrati bata ressource génétique phytogénétique lo batani na luluti na nduni ti sara na amélioration tonai passé ti mu na kodro wandi iganani mo baten ti mungo ngongo na kodro wandi gani la siga na Yesu ayiri na teni chenille légionnaire na RCA ikigana kobela donc mbikiri mbitene njoni ngongwa ti lungoni so atinga na biangondo aka ngongwa ti akotara ti so ake duala na ya ti kodro ti sigisara Yesu ni laidoa ti bata ala il faut pas que iza ten ti angongwa so ake lo na kodro wande mingimingi aga so ape na e luti na ndöni ti bien ti améliorer caractéristique ti ala performance ti ala ti ala le mingi ala tiri bira na kobela mingi na ala tiribira nga na biangondo
0: me mbeni ye oko yeke ti so laso wafango yaka ayeke lugi oko yaka oko le ti kobe lo peut ti lo ni même fani ota fani osio me laso ala baa so ala tene lo tegi lo lugi kobe so ayeke na ya ti kodro ti lo so est ce que lo yeke wara ni ndara ti tene lo yeyiri na tene bon ngwangwa ti kobe alingbi alu ni lege oke simbi kai ni simbi sara fini ni simbi leke rembe ni ainsi de suite est ce que ala yeke fa ande na ala tongana ye ti tene ala hinga si ala sigi na ya ti kpale ti biango ti ndoso
1: ta tënë ade wara ngangu kuâ ape na mbege ti wuna sem ti tokua inspecteur na acontrôleur ti gu ti fa ye na azo ti fango yaka me ndia aza na sese ni la ndia bani si aza na sese amolongo ti fango yaka ti ngongwa mo londo tongaso na mo yo fa yaka ti ngongwa ni ti be ti mo ape mbeni nduku ayeke da so lo lo fa yaka ti ngongwa so airi na tene semence de base asemence de base ni so alondo na asemence ti prébase so si ala so asara amélioration asigi na ni so fini ngongwa ala fade so alulu na base c'est-à-dire akono lo kete fade so e mu na base e gu na lo na asemence certifié a fa semence certifiée so ayeke semence certifiée de première reproduction R1 e kiri fa encore semence certifiée de deuxième reproduction R2 moko ba ke agere ti asemence so andia na angangu arèglement ti fango ala ayeke kpingba de moins en moins tongana moko fa prébase ngangu ti lo mo mu njo atene mo ti fa mara use ti njo il faut ake popo ti ala duti na 800 mètres mara ni aduti na 800 mètres mbeni aduti na 800 mètres mo ye ti ga na base atene bon mo peut ti za ala na 600 ou 400 mètres singi tomo ga na R1 même 200 mètres mo toluri ala
0: me pakara ala barem so ala e fa na ye so ayeke ti ti ala awakode kua ti hunda sem la me ti tene lo so lo yeke fa yaka so ti akomanda yaka la ala ta ye so me ti tene mo so lo so lo e fa yaka tongana mbi wafango yaka so mbi lingbi ande ti tene mbi sara tongana ti tene kozoko ti tene mbi gue mbi wara mbeni ndokua so alingbi ti aide mbi na lege ti fango ayaka ti ngwangwa ni me kozoni kue tongana la mbi peut ti sara tene mbi wara nzoni ngwangwa te leke ala so lege ti ala yong na gbata ti bongi so
1: mbi tene fade mbi tene lege na kodro ti yengba ti leke gere ti aye mingi lege ti warango ngongwa ni ayeke ti tene aita ti na aprojet amu ni na azo me kozoni ti ala mu ni ala pusu nduru na ikra na onasem e puis ada la amu ti gue ti diffusé ni ou bien ala gue na tere ti azo so ayeke fa yaka ala voni so lege ni la fade so ti tene mo bata mo fa yaka ti mo ngu oke si mo hinga mo tene ayeke buba ni la atongana mo mu semence de base mo peut ti gue jusqu'à 4 ans mo bani il faudrait que semence de base si na te tia gam à la fa R1 à tina te tia mena zoni à fa R2 aussi à tina te tia tanga tia zoni na à la kala mba encore na 3 ou 4 ans Tiffany. Ton mou semence tu as ir le R1 3 ou 4 ans. Ton mou R2 2 ou 3 ans. Ngangu tu l'as commencé tu m'ondi. Ton ngangu tu l'as ouzi awe mon waniso ko jongu mon wara par exemple 2 tonnes ti karako. Ngu ota mwara 1 tonne et demi. Ngu oshoni mwaragi 1 tonne. Mwinga keba ngangu tu l'as commencé tu n'ok po awe. Zia mo kiri na ndoso si mo mula ni marani daso ki teni mo reprendre à zéro. Na azo so adwati fa na recherche wala fa na onasem ke banga nguti semence na unzi akazu ti agda
0: me na ngo iso ala so wa cha pasa ti pusu chala na ndochi agda na ndochi ikana peso ale ki batasa la ngwa chala ni toyi
1: kodichi batanga ngwa ti ababati na mamati yangba na ti kodrosu na kunzuni mingi membi wala ko juni agda ke partout na ya tiersia jusqu'à na ta commune ala ke na setia à conseiller technique agricole, à chef secteur, à directeur, à chef de service. Mingini awa fangoya kati ngongwa ala yinga petene. Il faut ni di pour kutin joni ngongwa. So a de awa fangoya ti centre africain yinga ni kope. Mais service et tasara e fora gonduru na la mingi ko juila. Ou se ni mowani so ala yinga kode ti fangoya katala depuis na agdak encadré ala na fangoya ka pendre mingi fana la kode mingi. Ti tena la faya kasi ala bata. Anjati fango ya kaniswa hiri ni itinerari technique na formi ala nanduni. C'est vrai que petit wara azo tu tiers ya pe 6 millions de personnes environ 4 millions la fayaka a petit wara la kwa pe mais ak sélectionner na yati kodro ala sosi a kimba na kisara kwani tangani a tangani a pusu nduru na itachala
0: ok singila mingi ita sustain bike munda nala tala ki nando chi orobe chi dema chi aita chi chi bonga susu chi mulege na wakode kwa su chite luma dema chala epi luki na tene na munda chala su
2: kete kodrochi yongo fongo ayike na azu saki uku na mango akotasi kodroni mingi tewa be afrika soye kena mbagi ge ayike sara ge kusala ti fango yaka me ala fason ayike na akwale mingi Raymond oko tala soye kesara kusala ti yaka na mbagi ge lo fason ayike sara kusala ti yaka sara laso ngu mingi awe gina agbakuru tonga na akpoka na azembe
3: e komase fason ni etoye apa sel ti nyao akwale ni ake mwinga dengo yaka na maboko aso mingi pokoti kwa kwa soiki bondo kwa ti akati personnel kwa ti groupe makwe aki akuta kwa la isara iki komanse du lundi au samedi ina kwa ina report pe nila iunda tana ede ingana mbeni machine so apeti ede isi ifa kuta yaka so lingi fa de tena isara na kwa ti akani vraiment
2: so si on ayo kilometre uta na lege ti aka itimi terena Natasha loyo na liti lo kota sembe so na yani ilingi ti ba agozonga na akikiwa lo faso ni gibeti ni mingi teti gbiango ti ndo so si ake gana kwa le na ndo ti akobeti aka ti ni
4: kusara ti aka mi se isara ni so ake gya change ma cha periode ni mbeni ngunza pa pika na retard ilunga karako jusqu'a présent se ngwa lu karako anya mana tegere ti kozo na tuku na sese mingi me ka iso njo kwe gito so iwa rako beni njo nape
2: na damacha kwa leso African Park akangbi amina gbakurunga na alechi kobe na awa fango ya kaso me na mango Jacques Duma solo iki wasungo tondo na yachi commune so lo faso agbakuruso si alimbi na wungo cha groupement so pepe
5: African Park na mbeningo ilo muna yi apoka lo muna yi machete me kom efektivite ya kibalusi na ukusu nombre tia uchinso alimbi yi kantite so mukieta we epi a ita usina yangada agana mashe tala ado tala ibunga tiso shinko muna iso si itrabaye
2: andaka so akwalina iki mingi awa fango ya kati yongo fongo angbala kwa chisara kusala ngangu mingi chitene ala wakalecha kobe so lingu chitene amule gina asi wachala chitene aduchinjoni destin de bonheur wiliko na kiringo na mbagi chibangasu dafano ndike luka
6: Souhaitez poser une question à nos experts? Laissez-nous un vocal ou écrivez-nous par WhatsApp au 74 53 22

0: bakwina kwasinga ti Ecole de Province ingbala kwena sati aba e ti metere na losolo eke président ti jeunesse kodo ti aba kodo ti aba ayeke kodo so ayo kilometre ngbangu oko na ndöni balota na ndöni oku na sese ti boire so si ayeke ndo so si akusala ti mo so ti gbe ti sese ayeke da mingi nga na mbeke amasika ayeke na ti kodro ni mingi ni la na gbe ti le ti e ti mbi tere na lo so lo yeke bando na ndö ti amasika ti kodro ti aba so ayeke tongana président ti jeunesse aba fade lo fa iri ti lo
1: iri mbi ayeke kui bon azui isidor mbike président jeunesse ti sous-préfecture ti aba
0: ni la ala so ala yeke tongana masika wala président ti jeunesse ti kodro ti aba na ti kodro ti aba kusala ti nyana sembiribiri amasika ti kodro ti aba ayeke sara titene ala wara akokobe ti lakoko ti ala
1: kua so amasika ti aba ayeke sara mingi ayeke kua ti or e puis na diamant so ala yeke sara mingi na sese ti aba
0: kua ti or na diamant so ala yeke sara na sese ti aba ala yeke sara akusala ni tongana nye ala yeke wara mungo maboko tongana nye ala yeke sara na agbakuru ti amunzu tongana amachine wala ala yeke sara na maboko si ayeke wara alengo ni na mbeke ti aba ge
1: amasika ti aba ayeke sara kua ni gi na maboko gi na maboko ti ala ni ala yeke sara na ngangu ti ala wani si ala yeke sara ala débrouiller si ala mai na ni
0: taa tënë e ba so ayeke kusala so ayeke ngangu mingi na e ba mingi ti azo so ayeke na ti kuta kodro komanda ti na na mambere na mbeke ti boire ngonga na ambi na akodro so si anguru kodro ti beafrika ayeke gba so aba ayeke kodro so lege ni ayo mingi nga kpale ayeke na ndö ti lege ni mingi so si ayeke tene tënë ti fa yeke tene aba ayeke ndo so si siriri ayeke dape me ala so ala yeke masika tënë so ala ma na ndö ti tënë ti kodro ti aba na ala bango ndo ti ala yeke tongana ayeke taa tënë wala tënë ni ayeke na lege ni pepe
1: tënë ni so ayeke na lege ni pepe monsieur le journaliste mbi pensé singo ti ala ala ba gango ti ala gi na aba ala londo de boire jusqu'à aba ala tambula lege ni mbeni oko ti ngangu ayeke dape mbi pensé na aba centre yeke na ba ti aturugu so ayeke ge e puis na ita ti gendarmerie so ayeke ge so ayeke sara kua bi na lan e puis na ala so ti minière so ayeke sara kua ti gbe ti sese tongaso so ala ba e na kpale na mbeke ti aba mingi ma ti so yeke na lege pepe yeke na problème mingi na aba ma na ti so encore ngu ti yongo ni alingbi nga zo pepe yeke na difficulté ti use ni ala bile ti ala ala bando na mbeke ti école ti aba so ayeke sous-préfecture vraiment ayeke ye ti vundu mingi na mbeke ti aba na côté ti so nzo
0: ngia ti wanguru wala ngia ti ndara wala ala yeke sara na kodro ti aba titene amai ngia na ya ti kodro ti aba
1: bien ni ngia ti so ayeke passé na aba ti wanguru ayeke ti ndembo ti gere so ayeke organise so lani ayeke organise na aba ge si na peko ni encore e kiri titene peut-être ala bile na ndö ti e ma ti ala ba na ndö ti tënë ti lege e puis na tënë ti école na hôpital so ayeke ge da même titene azo ti malade wala anye alango da ayeke dape bien ni ala yeke mbeni fini da na tere ti da ti hôpital ge na ya ti hôpital ni da titene azo ti maladi kue alango da nzoni ayeke da pepe to amalade asi mingi na hôpital ni hunda titene peut-être aide e na mbeke ti côté ti aye ti lekengo ada nga na azo ti malade so ayeke gue lakue na hôpital
0: e ba so si ala dema ngangu mingi tënë ti danganga so si atambula nzoni kue pepe hunga ti so si ambeni ndo so si alingbi ti bata azo kobela da ayeke da pepe ala so si ala yeke président ti jeunesse si kodro ti aba e ba na ti kodro ti aba ayeke ge aba centre oko pepe ambeni acommune ayeke da so ayeke tere ti aba so si e ma adema mingi ayeke da na ndö ti akitekita commune wala ambeni avillage anguru aba na ya ti akitekita kodro so anguru aba akpale ti nye lala yeke ba so si amasika ayeke na ni na ya ti akitekite akodro so
1: wa kpale ayeke mingi na ya ti ketekete acommune ni ma lakue na mbege ti lami sagani na mbartu wa abo ndiba kokota na zi boro garga kpoto ndonge yanga sungba bon ba ti aketekete akodro so anguru aba ala yeke na kuta kpale mingi akpale ti ngu akpale ti hôpital mbeni dispensaire aye da titene aide azo aye dape nzoni ngu titene amolenge ti kodro kue ayeke yon aye dape na mbege ge lege ayeke da pepe ala ba lege ayeke dape na mbege ti nazi lege ti nazi boro ti gue na ni pon kue ayeke dape loi buba kirikiri e hunda na gouvernement titene lo mu ngangu na ye yeke na agba ti asociété so ayeke ge so ayeke sara kua ge mingi na sese ti aba asociété ni ayeke na atu matériel titene aaide e e sara kua
0: ayeke asociété ti nye asociété so ala sara tënë ayeke na kodro ti aba ala yeke sara kusala ti
1: a société type a chinois soit que ça quoi qu'est exploité or et puis la diamant ambeni na mbegi a kasara kwa na place et eso système ambeni a kasara kwa tingu ala ke exploité na société aba
0: donc ni la la fate ne tonga na ala so asara kusala na société aba tonga ala mumba mboko na sarango ambina eso atia kwa tuti aba kwa donna ke tuti njoni tonti sola mati di gibe tala la
1: Dibeti mbila, monsieur le journaliste.
0: Ah, nyela ala limitene, ala kunda na ngurubiato wangana sara na ala na chikorote aba, wala abandu na ndo na korote aba, alimitene, agato ngona, atangata koro kwe sosi, ayikinatibe Afrika.
1: Imusi ngila mingi na ngurubia tie, president de la République tie, imusi ngila na lomantiso, lotene na itatie so abungombe. Wala as guna yati ngunda titene ala sigi iamba epi iamba ala na beti injoni titene ibuala igasiwa oko titene ayeti husu husu asipepe ijuto molenge oko, molenge tikodro oko bimugi singila na mpeke tiso nchu na urubia
0: singila ibaso di machala ayeketitene siriri akiri na chikodro chaba na leki chala soa bungombe salimbe chimulike na awa bia Afrika kususi ya kedebuze akasara kusala chilolo akasara kusala chifango yaka alimbe titambula yamba na chi superfecture chaba titene ala gikube chianga chala donk di machala so ala unda nga nangurubia titene lo sarasi siriri akiri biaku na leki chimungo tene chinyanga chinyanga chilo somu wala mungo jendo solomu na ala bumi tumba sosi kinache a kodro chibi Afrika anga na chi community aba titene ala kwe aza ngombe na sese si au wabi Afrika alimutene tambula yamba nga na yachi kodro chi aba dingo buze ala kevo akumba tonga na yeti tangene agana na yachi kodro chi aba mbati iba mingi chama sika akasa kusala ti dingo buze mene kodro chi aba ala kego tonga na yensi ala kevo kumba chala si akigana kodro chi aba
1: na mbege ti dingo buze na aba mbipanse biba mingi chazoni akena kwa nando ti dingo buze so mingi pepe agia mbena rar amena parti ti son sur la que sara koni si a ngir ti ti tengo ak monté na nduzu mati atu ay ti tengo ko ak lologi na kuta legi ka si aga na beki ti aba
0: singila ala kira fayer tana
1: i ertimbi ak pe bonazui Isidore président jeunesse du sous-préfecture ti aba
0: singila